0: Haga program ki sur itri pilai yos ngom tan ye tu jing rai buram jong kari hadian ga jing rai pilai yos ngom ga dei jat ben riu ngintei bat ali ali khun samla kari ye kini ki jing rai la rai dei bala pen kemen syarap bat ka kenhun kini ka program rawan shpi na ka akashwani shilong amat sangat mentai ka program tip piet tip mo
1: Kumpulai pi barok ke parlok nong sngap kene kede ke akash vani shilong kebawan chpi nau lai spa sau penyo point r meter hau medium wave ubereng kat bat upras pa 100% kilohertz.